0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC Daglit Balitang.
4: Kabag di kibalkada, ngayon ang BBC Daglit Balita alas 10. Gibaruga sa Department of Agriculture nga dili na ninitugutan ang pagsulod sa nasud sa imported rice nga dunay 5% lamang nga broken rice. Siguro Agriculture Secretary Francisco Chulaure Jr. Ihangyon anila ang mga importer nga undangon ang pagpasulod sa maong klase sa bugas samtang nagpadayon ang investigasyon sa posibleng pagpataw o mas taas nga taripa o limitasyon sa rice imports. Ipasabot sa DA nga tumong niini ang pagpanalipod sa lokal nga mga mag-uuma o mga rice millers labi na aron dili na mausab ang grabing pag-ubos sa presyo sa palay nga nasinatian sa niaging tuig. BBC Daklit Balita, alas 10. Ako si Bagting 17 Flores sa FIMA. Maayong buntag.
3: BBC Daklit Balitang.
5: Radyo Bagting.

Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion. 106.3

0: Dalay ko ng atong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Domingo, Pitsa 5, na ining bulan sa Hulyo.
1: O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Stojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo.
0: O karon mo kini nga atong pagsimba ngadto sa atong buhi nga Dios o karon atong awito ng awit nga naguluhan, magaduol ako og ni ako o Dios.

Magampo ta Ginoon Dios langit no namong amahan ani na usab kami nining taknaa sa kabuntakon nagasimba kanimo ug nagahalad kami o Dios sa among kaugalingon nganha kanimo ingon nga buing halad ug hinang puna kini pinagi sa pagsilyo sa Espiritu Santo. Amahan takus ka nga among pagasimbahon pagayukmuan pasidunggan ug pasalamatan kay ikaw man ang tag-iya sa tanang butang ug tag-iya sab ka sa among mga kinabuhi. Ginoon Dios dawata ug panalangini kining among pagsimba karon nga naka nimo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.

O karon ato na siyap kita sa pagkatod siya kapulog mga halad. Kung aduna kamoy mga halad nga giandam, ibutang ka na sa platito. Ug unya, pandungi ka na sa inyong blessing cloth nga inyong naangkon gikan kanako nga yellow, blue o green. Aron nga ang panalangin sa Dios iyang igabalik nga na kaninyo kay kamo makatabang man sa bulaton sa Ginoo. Ug magampo ako alang sa inyo nga mga halad. Amahan namo nga langitnon Dios nga balaan. Aniya na usab ang imo makatauhan karon. Naghatod na usab sa ilang kinasingkasing nga ikapulog mga halad alang sa pagtabang niining buluhatona. Amahan ako nagaampo nga ikaw magabalik sa imong pinilo-pilo nga mapanalangin sa tanang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayupan ug uban pang inadlaadlaw nga pagpangita ug pagpanarbaho. Wala kami mahimo o Dios kung wala ka. Busa panalangini ug tabangi ang imo makatawhan nga malipayon nga nagatod sa ila mga halad. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen. O karon adto na siyap kita sa atong communion service o ang pag-ambit sa lawas ug sa dugo sa atong Ginoo. Ug andama na ang biskwit ug ang tubig. Ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Kay sa matag kaon ninyo nining panog sa matag inom ninyo nining kupa gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Busa mo kaon sa pan sa Ginoo ug muinom sa iyang kupa sa paagi nga dili takos. Nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Busa kinanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mukaon sa pan ug muinom sa kupa. Dioteng kahilom alang sa pagsusi sa atong kaugalingon ug paghinulsol sa atong mga sala. Among langitong amahan, Dios nga balaan, pasayloa kami sa among makasalanan sa pulong sa unahunag sa buhat ug himoa kaming takos ug andam nga makaambit sa lawas ug sa dugo ni Ginoo Jesucristo. Amen. Ug karon ato na usab nga pagakuptan ang pan o biskwit ug atong pamalandungan ang balaanong pulong. Unya gikuha niya ang pan ug nagpasalamat siya sa Dios. Unya gipikas-pikas niya kini ug gihatag kanila nga nag-ingon, mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini agig paghandom kanako. Lawas ni Kristo. Aton usab nga pagkakanon ang pan

karon aton asang gunitan ang kupa sa tuntuo nga kamot ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Human sa panihapon gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Giatag niya kini kanila ug mingon siya, kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa Dios. Tinimanan sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Dugo ni Kristo aton usab nga pag-aimnon ang anaa sa kupa.

Ta langit no namong amahan, Dios nga balaan, mapasalamaton na usab kami nga nakaambit na usab ni ini nga mong communion, di inigasimbolo sa lawas o sa dugo ni Ginoong Hesukristo. O Dios, tabangi kami nga sa paagi ni ini, padayo na mo masangyong imong pulong ngadto sa daga makatauhan, arong nga daghan pa makatauhan nga mahigmata o mahibalik diha kanimo. Ug samtang kami magapadayo nining among pagsimba karon, itugot o Dios nga imong balang espiritu magapangliho karon og maghatod ka sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mapanalangin, ug ablihi ang amo makasingkasing karon andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan sa imong pulong aron nga sa kanunay kaming tanan padayon nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Amahan, dalay gon ka sa walay katapusan, salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngala ni Ginoong Hesukristo, ang tanan magingon, amin. Akong gihingyo ang tanan sa pagtindog agig pagtahod sa balanong pulong nga tumabasa dinhi sa basahon sa Lucas kapitulo 5 bersikulo 27 hantod na sa bersikulo 32 giingon dinhi. Humani ini milakaw si Jesus ug iya nakita si Levi, usa ka kubrador sa buhis nga naglingkod sa iyang opisina. Mingon si Jesus kaniya, sunod ka nako. Og mitindog si Levi, gibiyaan niya ang tanan og misunod kaniya. Unya si Levi, naghimog dakong kumbira sa iyang balay, alang kang Isos. Ug dito'y daghang kubrado sa buhis, ug ubang mga tao nga nakiksalo kanila, pipila ka mga parisyo, ug ilang mga magtutudlo sa balaod, nagbagolbol batok sa matinunan ni Isos. Nangutana sila, ngano nakiksalo man kamo sa mga kubrado sa buhis, ug sa mga makasala? Si Isos mitubag kanila, ang mga tao nga walay sakit, wala magkinanglag doktor, kundili ang mga masakiton lamang. Wala ako muanhi sa pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasala, aron maghinulsol sila. Mao kini ang ato mensahe kon balanong pulong nining takna, og kini giuluhan, gitawag ni Jesus si Levi. Makabalik sa pagpanglingkod ang tanan, mga igsoon ang atong Ginoong Hesukristo, nagatawag kang Levi, aron nga mahimo usab nga iyang tinun-an, aron nga si Levi mahimo usab nga alagad sa Dios og muwali ngadto sa mga katawhan. Og kini si Levi mga igsoon usa ka kubrador sa buhis. Sa ato pa utukan kining tawhana lahi ni lang Pedro, ni Andres, ni Santiago og ni Juan, kay kadto silang upat mga mangingisda lamang. Apan kini si Levi mga igsoon graduhan kini tungod kay siya kubrador man sa buhis. Sa ato pa mga igsoon, ang Dios mugamit ni bisan kinsa o gamiton sa Dios ang maong tao aron nga siya makawali usab sa iya nga mga kaila o sa parihan niya kahimtang. Pananglitan dato ka o niya nagpagamit ka sa Ginoo, ang imo usab nga lagmit nga mawalihan kadto sa mga dato nga sama nimo. Pero kung pobre ka, ang imo usab nga mawalihan kadto sa mga tao nga sama kanimo kahimtang nga pobre ra usab. Mao kanay hinungdan mga igsoon nga lain-lain ang mga tao nga gitawag sa Ginoo nga mahimo niyang mga tinun-an. Dunay mga mangingisda nga walay mga grado, og duna say mga kubrador sa buhis nga mga graduhan. Og duha kining mga kubrador sa buhis mga igsoon nga nahimong mga tinun-an ni Ginoong Hesukristo, kini si Levi og si Judas nga Iscariote. Nanitan nining atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Lucas kapitulo 5 bersikulo 27 hantod na sa bersikulo 32 giingon dinhi. Humani ini milakaw si Jesus ug iya nakita si Levi, usa ka kubrador sa buhis nga naglingkod sa iyang opisina. Mingon si Jesus kaniya, sunod ka nako. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 27 giskutan nga human giayo sa Ginoo ang usa ka paralitiko, milakaw si Ginoong Jesus ug unya iya nakita si Levi nga usa ka kubrador sa buhis nga naglingkod diha sa iyang opisina. O giduol ni Ginoong Hesus si Levi ug iyang giingnan, sunod ka nako. Na mga igsoon dinhi sa bersikulo 27 gisgutan nga ang Ginoo nagtawag kang Levi aron nga si Levi mahimong usa sa iyang mga tinun-an. O gipili sa Ginoo si Levi mga igsoon kay si Levi dako magkagamitan para sa gingharian sa Dios. Kay kung graduhan ka nga magwali, daghan usab ang mga tao nga graduhan nga imong madala diha sa tiilan sa Ginoo. Noon kining pagpaambit sa pulong sa Dios mga igsoon, dili man ipadak-anay grado,
dili man siya pasikatay, kundili ang pagpaambit sa pulong sa Dios. Nagdipindi ka na sa tao kung siya desidido bagyod nga magpagamit sa Ginoo. Padayon ta sa versikulo 28, matod pa og mitindog si Levi, gibiyaan niya ang tanan og misunod kaniya. Dinhi sa versikulo 28, giskutan nga sa diha nga si Levi, gitawag ni Ginoo sa Kristo, aron musunod kaniya, aron nga siya mahimong disipulo o tinunan ni Ginoo sa Kristo, mitindog dayon si Levi og misunod kang Ginoong Hesukristo. Sa ato pa si Levi mga igsoon, wala mo reklamo nga siya gitawag sa Ginoo, kundili mitindog dayon siya og iyang gibiyaan ang tanan og misunod dayon siya kang Ginoong Hesukristo. Kinahanglan ingon ni ana kita mga igsoon nga kung tawgon kita sa Dios para sa iyang buluhaton, kinahanglan nga dili ta mo reklamo, dili ta mo balibad, kundili kung unsay tawag sa Dios sa atong kinabuhi, kinahanglan nga andam kita nga musunod kaniya. Ug basta kay magmasinugtanon kita sa Dios, dili kita niya pasagdan. Kung doon na kay sakit, ayuhon ka. Kung doon na kay problema, iyang solbaron. Kung naa ka sa panginanglan, iya ka nang tagbuon. Ang importante lamang mao nga kita dili mo balibad sa tawag sa Dios sa atong kinabuhi mga igsoon. Padayon ta sa versikulo 29, matod pa onya si Levi, naghimog dakong kumbira sa iyang balay alang kang Isus. Ug dito'y daghang kobrador sa buhis ug ubang mga tao nga nakigsalo kanila. Dinhi mga igsoon sa versikulo 29, giskutan nga si Levi, naghimo dayog kumbira alang sa iyang pagsunod kang Ginoong Hesukristo. Sa ato pa iyang gikalipay nga siya nahimong kabahin sa buluhaton sa Ginoo. Ug sa maong kumbira nga gihimo ni Levi, nandapit siya sa iyang mga kauban nga mga kobrador sa buhis ug sa daghang mga tao. Sa ato pa nakigdait si Levi sa daghang mga tao tungod sa iyang kalipay nga usa siya nga gipili nga mahimong tinun-an ni Ginoong Hesukristo. Niining bahina ato nasayran nga si Levi nagasimbolo sa taong malipayon sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. O gusto sa Dios mga igsoon nga sama ni Levi kita usab atong ikalipay ang atong pagpangalagad sa Dios. Padayon ta sa versikulo 30, matod pa pipila ka mga parisyo og ilang mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol batok sa matinuran ni Hesus. Nangutana sila, ngano nakigsalo man kamo sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasala? Dinhi mga igsoon sa versikulo 30, giskutan nga mitambong usab sa maong kumbira ang mga parisyo ug mga magtutudlo sa balaod. Sa ato pa kon asa si Ginoo Hesukristo, tuo pod ning mga parisyo ug mga magtutudlo sa balaod. Ug matod pa nga kini matawhana nagbagulbol batok sa matinun-an sa Ginoo ug nangutana sila, ngano man nga nakigsalo kamo sa mga kobrador sa buhis o sa mga makasasala? Naniining among kahimtang mga igsoon ato na sayran nga gikaminosan niining mga magtutudlo sa balaod o mga parisyo kining mga kobrador sa buhis. Alang kanila ang mga kobrador sa buhis mga daotan na gyudtanan. Alang nila ang mga kobrador sa buhis tanan mga kurakot pero dili tanan mga igsoon tungod kay dili man managsama o panghuna-huna ang matag tao. Doon namang yung mga tao nga mga mahinadlokon sa Dios. Na ang mga samukan mga isoon, nangutana sila sa matinunan sa matod pa nila, ngano nakigsalo man kamo sa mga kubradro sa buhis o sa mga makasala? Sa ato pa kinimatawhan na mga isoon, nagpakaroon ingnon sila nga sila walay sala o ilang gihukman nga katumataw nga nanambong dito sila mga makasala. Padayon ta sa versikulo 31, si Jesus mitubag, ang mga tao nga walay sakit wala magkinanglag doktor kundili ang mga masakiton lamang. Wala ako muanhi sa pagtawag sa mga matarong kundili sa mga makasala aron maghinulsol sila. Dinhi mga igsoon sa versikulo 31 o versikulo 32 giskutan nga si Ginoong Hesukristo mitubag sa pangutana sa mga parisyo o sa mga magtutudlo sa balaod. Mingon ang Ginoo nga ang mga tao nga walay sakit wala magkinanglag doktor. Og midugang ang Ginoo sa pag-ingon sa versikulo 32, wala ako muanhi sa pagtawag sa mga matarong kundili sa mga makasala aron maghinulsol sila. Sa ato pa mga igsoon ang pag-anhi ni Ginoo Hesukristo sa kalibutan aron nga matawag niya ang mga makasala para nga sila mawalihan sa pulong sa Dios og sila maghinulsol aron nga ilang maangkon ang kaluwasan.
ug hangtod karon mga igsoon ang Ginoo nagagamit sa iyang mga alagad aron nga muwali, aron nga daghan ang makatawhan nga madala balik sa tiilan sa Dios, ug ang walihan katumataw nga naghimog sala aron nga sila magbag-o sa kinabuhi ug modesisyon sa pagbiya sa kasalanan ug moalagad sa Dios nga tinud-anay gayod. Nindot kayo hunahunaon mga igsoon ang misyon o katuyuan nganong ang Ginoo nagpakatao tungod kay gusto niya nga ang mga makasala mahimo ng walay sala sa diha nga sila mawalihan sa pulong sa Dios. Og niining kaayo sa Ginoong Dios sa atong kinabuhi mga igsoon, ang atong mabalo sa Ginoo niini mao lang gyud ang pagpasalamat ug ang atong pagpadayon sa pagpangalagad kaniya. Panahon usab nga ko magahimo sa pag-ampo, akong giyangyo ang tanan sa pagpangluhod, ato ibayo ato makamot sa kitasaan, atong piyungon ang atong mamata. Ni atong dunay balatian ihikap ang imong kamot sa radyo. Ni atong dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan andama na. Kay maghimo na sa baku sa pag-ampo, uban sa awit nga naguluhan sa diyutay ng hikap mo Ginoo.

0: Dios nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natun-an karon o napamalandungan.
1: Salamat o Dios nga imong gihatagag bili ang kinabuhi namo mga tao. Mao ka nang ikaw magagamit sa imong mga alagad aron sa pagsangyaw sa imong pulong ngadto sa daghang katawhan.
0: O Dios, pasayloa kami sa amo makasalanan sa pulong sa unaunag sa buhat. Tuga sa amo makasingkasing ug imo akining putli sa imong atubangan. Og panalipdi kaming tanan o Dios ug kurala sa imong gahom, iiway sa tanan dagway sa makadautan ug sulbara ang among mga problema. Ug tagbo ang among mga panginanglan ug buboy kami sa imong mga panalangin. Labi na o Dios sa mga katawhan nga malipayon ug kinasingkasing nga naghatod sa ilang ikapulog mga halad ug ang pingi ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya.
1: Panalangin ni o Dios ang buhat sila makamot sama sa pagpanguma, pagpamoy kayupan, panagat negosyo ug uban pa. Ug ayuha o Dios sa nag-anto sa cancer, goiter, ulcer, diabetes, arthritis, high blood, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa apdo, sa atay, sa ngipon, sa liog, buta, bungol, bakol, amang, piang, sanla, lulid stroke, mga giyawaan, patol.
0: Mga grabe ginagmay masakit gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, ayuha o Dios maluoy ka. Og pinagis kamhanan nga ngala ni Ginoong Jesucristo akong ginginlag giabog ang mandatong espiritu masakit o mabalatian. Gula kamo pahawa sa ngala ni Ginoong Jesucristo. O Dios, ibakyaw ang imong gamhanan kamot alang sa mga milagro. Og baguha o Dios, sa hingpit ay imong makatawhan og himo ang antibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo og hatagig kalinaw among panimalay. Ihataw sa bangkalinaw ni amo nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibuok kalibutan, labi na sa nasod si Israel. Ipalayo kini o Dios makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat o kapobrihon. Ugamo sang giampo ang kaluwasan sa daghang pang makatawhan, gikan sa silangan kasad panamihanan ingon man sa bagatan. Humuka o Dios ang damay lamang kasing-kasing. Arong nga sa diya nga sila mawalihan, sila mahimo matinuuhon kanimo. Og kaloy iusab ang tanang gipablisingan sa imong makatawhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso og epektibo silang paggamit nimi sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. Og itugot usab nga sa matag adlaw ug gabi, labi na nining adlaw Domingo nga ang imong tabang kaloy grasya pagpanalipod ug pagpanalangin amo na usab nga maambitan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.
2: Tindogikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoo Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin.
1: Karon ako na usab nga pasalamatan kini mo makatawhan diin malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ilang ikapulo og mga halad tabang og donasyon alang niining buluhatuna. Akong gipasalamatan si Mrs. Flodelis Bariti sa Proxes Carcor New Corilla, ni Mario og Mitzi Soria sa Procdo San Jose New Corilla, ni Diding Calatrava sa Procuno San Jose New Corilla, ni Phoebe El Masilionis og Michelle M. Kabilan sa Proxes Poblasyon New Corilla, ni Narcisa Titadi sa Proxinco Carcor New Corilla, ni Merle Cajes sa Pro 4 Poblasyon New Corilla, ni Gloria Gravillo sa Pro City Carcor, ni Wilfrida Esteban sa Suawon, ni Alfredo Poniones sa Dunia Andria, ni Ronel Kidang sa Pro 4 San Jose, ni Ernesta Kidang sa Pro 3 San Jose, o ni Consorcia Cobilo, ni Tatay Rudy o Nanay Marcy Salmon sa Tagum City, ni Nanay Nita Monreal sa San Miguel Tagum City, ni Heidi Monreal sa Malinaon dos Magugpoes Tagum City, ni Fernando si Anak-anak sa Poblasyon Asuncion, ni Nanay Lourdes Tatay Junior o Inday Loboiser sa Tagum City, ni Bibi Mancao sa Iho Mako, ni Lia Canonis sa Poblasyon Asuncion, ni Sinayda Bilitiral sa San Isidro Tagum, ni Maylin Canonis Asuncion, ni Juliet Mancao sa Iho Mako, ni Tatay Isoy Saya sa Tagumpay Mako, ni Teresita Tihada sa Bawan, ni Tikla Saya, ni Danilo Saya og ni Biboy Saya sa Tagumpay, ni Ricardo og Geraldine Anoo sa Limbahan Lupon, Davao Oriental, ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, ni Mr. Mrs. Ricardo Ribotabo sa Kamaruyan Maragatas Lupon, ni Ronnie Lantuan sa Osminia Street Lupon, ni Nanay Serilina Imbortanog sa Bilico San Roque San Isidro, ni Remedios B. Awitin sa Bilico San Roque, ni Conchita Cabucos Gonzaga, ni Renato Cabucos, ni Erlinda Wenceslao Cabucos, ni Rosalinda Cabucos, ni Annalyn Amor Cabucos, ni Emeline Wenceslao Cabucos, ni Rosita C. Cabucos, o ni Milda Cartagena. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod o ang atong Ginoong Diyos. Magpanalangin kaninyong tanan sa managayaon gayod o maghatag sa talagsaong pabor sa inyong kinabuhi. Karong adlawa Hulyo 5, adlaw ta nga Domingo, ang atong amang panagtigom anha pagaymoon sa dingding mamihan karong alas 8 sa buntag. O niyang alas 10 sa buntag anha ako sa residensya ni Tatay Rodi o Nanay Marcy Salmon sa Purok Busilak Pirira Street, Magupo, West Tagum City. Dool sa Jollibee Drive-Thru, unahan gamay sa Basketbolan, Kanhi Usmini Extension. Og unyang alauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental. Sulod sa Flowing, unahan gamay sa Bano Bikiri, dool sa Aroma Beach Elementary School. Ugmang adlawa, Hulyo 6 adlong Lunes, anha ako sa Abit Salon alas 8 sa buntag sa Purok 11 Fatima Compostela Davao de Oro, dool sa Cementerio. Pagkalas 10 sa buntag, anha ako sa residensya ni Nanay Rosa Biho sa Purok 12 National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, diha sa May Jesus Ice Cream. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa gawa sa Magsaysay Park sa Davao City, diha dapit sa May Pantalan. Hulyo 7 adlong Martes, anha ako sa residensya ni Mary Ann Jolie 5, alas 9 sa buntag sa Villarosa Subdivision, Purok 17, New Visayas, Panabo City. Pagkalas 2 sa hapon ni Leticia Pamaong sa Itil Pharmacy sa Tibalog Santo Tomas, Davao del Norte. Hulyo 10 adlong Biyernes, anha ako sa residensya ni Nanay Emma Ferrer, alas 9 sa buntag sa Poblasyon Kawayan Masbati, dool sa Taytayan Luyo sa Pilapel Store. Pagkalas 12 sa Odto, anha ako sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan, Puro Placer, Masbati. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Armando o Nanay Rosa Caro sa Tadli Luna, Placer, Masbati. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa residensya ni Susana Manggubat sa Sentro Placer, Masbati, Luyo sa Munisipyo. Hulyo 11 adlaw Sabado, anha ako sa Covered Court sa Boundary Tunga Esperanza Masbati, alas 11 sa buntag. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Nanay Felicitas o ni Tatay Carlita Orsal sa Bugtong Lubi Lampuyang Pubic Corpus Masbati. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa residensya ni Inting o Inding Abiwila sa Patag Dumurog Katayngan Masbati. Hulyo 15 adlaw Miyerkules, anha ako sa residensya ni Nanay Linda Navarro, alas 8 sa buntag sa Gintagbukan, Aboyog, Liti. Pagkalas 10, anha ako sa City Plaza sa Baybay, City, Liti. Pagkalas 12 sa Udto, anha ako sa residensya ni Nanay Rosario Balingit sa Barangay Itom, Matalom, Liti. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Gundin o Nanay Minmin Abasula sa Mahayahay, Poblasyon 1, Hindang, Liti. Hulyo 15 sa Aboyog, Liti, Baybay, City, Liti, Ito Matalom o Hindang, Liti. Hulyo 16 sa Ormoc City, Binabay Mirida o Palompon, Liti. Hulyo 17 sa Lanao Dan Bantayan, San Remio o Dunje Antigua, Bourbon, Cebu. Hulyo 18 sa Tagbilaran o Ubay. Hulyo 19 sa Cebu o Danao. Hulyo 21 sa Toledo City, San Isidro Calatrava o Lipaton Calatrava. Hulyo 22 sa Pentagon Escalante, Giholngan City o Himalalod, Negros Oriental. Ug sa tumay schedule sa bulan sa Hulyo o bulan sa Agosto, aduna kitay pagsalo-salo nga pagayamoon agig pagsaulog sa ato ika-24 kanibersaryo alang ni Bulhatuna. Ug alang ni atong gusto mo tabang ni Bulhatuna, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. Ug hantod na usab ugma kini si Pastor Stojim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagkapalong nga pagdasig sa balang espiritu, mana kanunay kanaton tanan. Amen.

0: hanginan kaniini nga maong tulumanon?
1: Ipadala ang imong kinasingkasi nga halad o ikapulo
2: kag Pastor Estude Jim Bation.
0: Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.
3: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
4: Yes, strongest.

Sabi na sa itong kakulangon sa pagsaling sa pag-uman kang Jesus nga magpagaan sa itong mga palasanon sa itong yugo. Labi na sa itong mga kasalanan. Tanan na itong mga sala, mga ikita sa kaluoy, pasaylo sa Dios, diya sa pag-awit sa kaluoy.

kita pinagi sa pagsugot ni Jesucristo'y mga anak og sulugoon imong gibangon ang usa ka kalibutan ganapukan pagi sa maong Ginoo Jesucristo'y mong anak nga buhi og hariubang kanimog sa Espiritu Santo.

kinudlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. May kagawasan gitawag aron makabaton o kagawasan, apan ayaw himua ang inyong kagawasan nga pasangil aron maghari kaninyo ang lawas nung pangandoy. Hinunoa pag-alagaray kamo uban ang gugma, kay ang tibuok balaod na tingog sa usa lamang kasugo. Higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Apan kung kamo magpinahitay o magtinukbanay sama sa mga mananap, pagbantay nga dili kamo mahurot pagkalaglag. Kini ang akong isulti kaninyo, paharia ang espiritu sa inyong kinabuhi ug ayaw patumani ang mga pangandoy sa tawhanong kinaiya. Kay ang mga tinguha sa tawhanong kinaiya supak sa mga tinguha sa espiritu, ug ang mga tinguha sa espiritu supak sa tawhanong kinaiya. Nagkasumpaki kining duha busa, dili kamo makabuhat sa buot unta.

0: Kinudlog gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Wala na kamo magkinabuhi nga minanduan sa tawhanong kinaiya kundili sa Espiritu. Kung tinuod man ugaling nga ang Espiritu sa Dios, anaa sa inyong kasing-kasing. Kadtong walay Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang Espiritu sa Dios, nga nagbanhaw kang Jesus, siya nga nagbanhaw kang Kristo, muhatag usab og kinabuhi sa inyong mga lawas pinaagi sa iyang Espiritu nga anaa kaninyo. Busa mga igsuon, aduna kitay katungdanan apan dili sa pagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya. Kun magkinabuhi kamo minanduan sa tawhanong kinaiya, mamatay gayud kamo. Apan kung pinaagi sa Espiritu, patyon ninyo ang tawhanong binuhatan, mabuhi gayud kamo. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

O niya, si Jesus mingon, O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo kini mga butanga nga imong gitago gikan sa mga maalamon o sa mga makinadmanon. O Amahan, natuman kini kay maumay imong gusto o pagbuot. Ang akong Amahan, naghatag kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak gawas sa Amahan, o walay nakaila sa Amahan gawas sa anak, o kadto mga tao nga buot sa anak nga makaila sa Amahan. Dool kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipasan o papahulayon ko kamo. Isangon akong yugo o sundan ninyo ako kay malumo ako o mapaubsanon sa Espiritu o makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong isangon kaninyo o gaan ang ipapasan ko kaninyo. Mga igsoon, ang iba

0: Patay na, no? Wag yung magkapagpugom sa tao na kung mamatay na. Mari kita sa mga pagbasa karong adlaw. Si Zacarias managna may tungod sa adlaw din ang hari musulod sa siyudad aron pagpabalik sa yuta sa Israel o ang katauhan na nagadala sa kalinaw ngadto sa tanan. Si San Pablo sa ikaduhang pagbasa nagpaabot ngadto sa mga Romanhon nga kadtong mutuo sa Dios dili magpuyo diha sa unod apan diha sa espiritu sa nabanhong Dios. Mao nga dili na sila magpuyo sigon sa pamaagi sa unod o sa pamaagi sa nga supak sa kabubuton sa Dios, kundili sa paglakaw subay sa espiritu sa Dios. O diyan si Ebanghelyo sab si Jesus nagimbitar sa iyang mga disipulo nga makakaton untagikan kaniya kay siya malumo o mapaubsanon sa espiritu. Mga sa itong pamalandong mga igsuon, si Jesus nagimbitar ka nato. Isangon ang akong yugo. Sayon ang yugo nga akong isangon kaninyo o gaan ang ipapasan ko kaninyo. Ug nakita ni Jesus nga ang atong kinabuhi muabot nga dunay daghan kayong kasakitan o kabugaton na imbis mo saad sa pagwagtang sa tanang pakigbisok sa pagsunod kaniya. Klaro man kayo sa itong pagtulunan ng Diyos na nagpakatao na mao si Jesus nakasinati sa pagsalikway, pagbiaybiay, nakasinati usab sa paghukom gihukman sa kamatayon o gilansang dito sa krus. Ugunsa na ka ang mga sumusunod ni Jesus? Doon na ba'y lahi kayo na dangatan sa mga disipulo? Kundili, kung nagasunod kang Jesus, magasubay usab sa maugyapon na dalan paingon sa krus. Mga ang Diyos nagpasalig ka na to, nga siya dili mo biya ka na to. Kung dili kanunay na magkauban ka na to, labi na sa panahon nga naay dagko kayo mga hagit nga magahatag ka na to o kuskusog nga atong gikinahanglan. Aron kita makapadayon ngadto sa unahan, labi na sa pagtuman sa itong misyon. Munang idasi kita nga makakaton unta kita kaniya, nga musalig sa gugma sa amahan, sama sa giingon ni Jesus, nga ang amahan mailhan pinagi kaniya, nga sama sa iyang pangatubang sa mga hagit sa misyon. Unsa ka kita kaandam nga musurindir kita ngadto sa Dios, nga kita sa atong pagkatinunan, sa atong pagkasumusunod ni Jesus, ang Dios lamang unta ang atong gilantaw ug dili ang mga kabulahanan lamang sa kalibutan. Mga unsa kita kakumbinsido nga kita unta naa kanunay sa presensya sa Ginoo ug ang suportar nga siya mosuportar kanato samtang lalatas kita sa kalisdanan sa kinabuhi, labi na sa atong misyon. Muna importante kayo sa atong paggawas ni simbahan. Klaro na to ba? Unsa ang misyon na to? Isip mga sumusunod ni Jesus, diya sa itong pamilya, diya sa itong GSK, sa itong katilingban, diya sa itong mga trabaho. Unsa man atong misyon, unsa mga yugo na itong pasanon kung kita inuray na nagasunod kaniya. Hinaot pa. Paliw manindog, gato ka nung baguhon, kanyang pagtuon ni Diyos sa upang ka nato kanunay, diyan sa pag-ingon.
1: Nagatuo kami sa usa ka Diyos, ang amahan makagagahong sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o sa tanang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo si Jesucristo, ang bugtong anak sa Diyos, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Diyos gikan sa Diyos, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Diyos, gikan sa Diyos nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya samahan, pinaagi kaniya nang ahimo ang tanan, tungod kanatong mga tawog alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, nag-anto siya na matay o gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aromatuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron pagukom sa mga buhi o sa mga minatay. O ganyang gingharian walay katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo, ang ginog maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya samahan o sa anak, duhan samahan o sa anak, gisimba siya og himaya og misulti pinaagi sa mga propeta. Nagato kami sa usa santos katoliko apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay og sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen.
0: Magampo kita sa amahan nga makabaton kita sa hiyas nga matuuhon aron mahingpit ang atong pagsalig sa iyang panabang. Ug sa matag pangamuyo, moingon kita, Ginoo, patalinghogi kami.
1: Ginoo, patalinghogi kami.

0: na nagdumala sa simbahan, ilabi na ang Santo Papa, mga obispo o mga kaparian nga magmak. Kanunayon, unta sila sa isang puyanan ang pulong sa Ginoo, agi o simbahan. Sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghugi kami.
0: Nga ang mga lideres sa tamang kanasuran mugamit sa ilang kaalaman o kahibalo sa husto nga paagi aron makahatag sila o kalambuan sa tanang katawhan nga puno sa kaangayan o ang gugma. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghugi kami.
0: Nga ang atong mga kaigsuunan nga nag-antos, nagkalainlaing nga mga pagsulay sa kinabuhi, mapaubsanon unta nilang ihalad ngadto sa Dios nga maoy bugtong makahupay ug makahatag ganti nga dili matupngan. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghugi kami.
0: Nga ang tanang sakop sa atong GSK, ilabi na ang mga lideres, mapaubsanon untang mupadayag sa kahibalo nga nahuptan alang sa kalambuan sa atong katilingban. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghugi kami.
0: Nga ang atong mga mahal sa kinabuhi, nga mihali na ning kalibutan na makadangat na unta sila sa gingharian, nagikitagana kanila sa amahan. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghugi kami.
2: Sa hilom ato sa ipadangat at ang tagsa-tagsa ka mga katuyuan. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghugi kami.
2: Maalamong amahan, patalinghugi nga mo mga pagampo, magtuloy kami sa paagi sa pagpuyo isip na bag-ong katawhan nga mahimong gawas nun pinagi sa gugma ni Heso Kristo among Ginoo.
3: Amen. Ato'y sunod karon ang paghalad nga gisponsoran sa JSK, Purok Santo Niño o Purok Bayanihan.

0: Mga igsoon, magampog itaro ng akog inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa nga tanan.
1: Dawaton unta sa ginang sakripisyo nga gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan.
0: O Ginoo, kining kasa nga gihalad alang sa imaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo o magaduga ang pagdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon. Pinagi ni Kristo among Ginoo nga buhi ug hari hangtod.

sabagog tunay nga kasabutan, andugo ngayo lalang kaninyo, ugalang sa tanamang nga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhatag kini, aron pag

Aron paghandum sa kamatayon o pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming giisip nga ngayon, nga matubang ug moalagan kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkayusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdami Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, labi na kining Kristohanong katilingban nga nagayusa din ikaron. Himuang nga mahingpit kami diya sa gugma, o Banilio 14 nga mong Santo Papa, Ronald Anthony Timoner nga mong Obispo, o guban sa tanang kaparian. Hinumdami usab ang mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, o ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy, labi na sila nga mo sa mga gihandom nini among kasaulogan karon. Dan-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, kang San Jose ang iamban na uban sa mga apostoles, o sa tanan ng mga santos na nagatuman si mong kabubuton latas sa katuigan. Uman kanila mo ikaw nga daigon, o gamay ikaw nga himayaon, pinagi ni Yesu Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diya kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan ng himaya hangtod sa kahangturan.

0: palihog man nindo.
1: Karon magampo kita sa mahan, atong galbito na mapulong.

Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kami luwason sa tanang dauton. Atagi kami sa kalinaw ning panahuna, aron tinabangan si mong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, o may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbangon.

Ginoong Hesukristo, naging unka si mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kunili ang pagsalig si mong simbahan, o sibo si mong kabuboton, at agi kami si mong kalinaw kayusa, ikaw nga buhi og hari,

0: Mga igsoon, kinimaw si Jesu Kristo ng atong Ginoo, siyang kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Pagbulahan kita karon nga gidapit alang sa iyang bangkete.
1: Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako.
0: Ang lawas sa dugo sa atong Ginoo Jesu Kristo, magamping kanato alang sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

0: Muhunong sa bagday kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi ngay mong gihatag kanamo dinhi ning Eucharistia kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
1: Palihog manlot oratio imperata. Pag-ampo alang sa pagpanalipod o pag-amuma sa kinaiyahan, kitang tanan. Langit nun o mahigog maong amahan, uban sa mapaubsanon o mahinulsulo namong kasing-kasing. Kami nang ali. Iyupo sa imong walay kinutubong kaluoy o gugma. Kay kami nakasala batok ka din sa matinud-anon nga pagpangalagad o pagprotekta sa kinaiyahan, batok sa tanang matang sa kalapasan o pagdaot ni ini. Tabangi kami sa pagpanalipod o pagmahal sa kinaiyahan, aron uban sa iyang natural nga kaltahom o gugasa, kami magpuyo sa panagdait, kalinaw o tinuod nga kalambuan o ang imong gingharian matukod sa among taliwala. Uban sa panabang ni Maria, kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod. Og karon atong pasalamatan ang Samsoreco Ono nga gipangluhan ni General Manager CEO Mr. Jose Raul Sanyel, uban sa mga Board of Directors og ni EDP ICT ISD Manager Miss Azucena Lagora alang sa pag-live coverage ining Santos nga misa matag adlaw nga Domingo sa may alas 5 sa buntag aron mapanapnag sa kadaghanan kining Santos nga kasaulogan sa atong mga kaigsuonan. Kini makita og madungog sa Samsoreco Ono Facebook page og Samsoreco Ono official YouTube channel. Ingon man usab nagasibya sa Imolcas sa Radio Kidlat Pagadian 103.1 FM o Radio Kidlat Pagadian Facebook page. Pasalamat usab sa Bell FM o Radio Bagting sa pagpalapnak sa kahanginan kining maong Santos nga misa nato karon. O karon usab atong pasalamatan ato ang Mass Presider Reverend Father Frank Pintok. Usab sa tanan mga nag-alagad, nag-hatag sa ilang serbisyo ni Santos nga misa. O guban usab ka natong tanan nga nakigduyog ambit ni Santos nga misa. Atong daigon, atong pasalamatan, atong palakpakan ang Ginoo. Palihog manindog.
0: Ako sabi tunulog ang pasalamat sa tanan nga nakaroon din eh. Salamat sa itong choir, sa itong mga altar servers, servers of the gift, at ang mga magbabasa, itong alaga sa Eucharistia, itong commentator. Salamat ninyong tanan nga niya karon. O salamat usab sa itong mga kaigsunan nga nag-uban ka nato pinagi sa radyo. No? Salamat ninyo. Palihugdo ko sa inyong mga ulo, alang ninyong panalangin sa katawhan. Ginoo, naigugma ikaw sa imong katawhan, bisan kon naisalaag sila, itugot ka namo ang bugos nga pag-usab sa kasing-kasing aron sundon ikaw namo sa dugang kamatinud-anon. Itugot kini pinagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.